xi ġmiel ta' vuċi. Amy Winehouse Rehab u jiena l-isin miegħek il-ħadd fil-għodu fuq Bay Easy 100.2. Minna ħa ngħidlek da' xejn se nfakrek fuq il-logħba tagħna When They Play We Pay. Li kull ma trid tagħmel hux sempliċi, tisma' Bay Easy. U kif tisma' dawk it-tlieta ara, Sweet Dreams ta' Eurythmics, Hold Me While You Wait ta' Lewis Capaldi u The Shup Shup Song ta' Cher irid ikunu kollha u f'din l-ordni partikolari, aħna ħantuk 10 minuti ċans biex tibgħat il-kelma win flimkien ma' ismek u kunjomok fuq il-WhatsApp tagħna 9909102 u tkun qed tidħol fiċ-ċans li tirbaħhom inti dawl 1000 euro. Social stabilizi jemmi d-dettali kolla, pero vera faċli. U jistaw jindaqqu kullħin tal-ġurnata. Nisma, ta' findoqom jinstess illum. Imma, mux issa, għax issa jmiss, maħda taljana. Dejjem fuq Bay Easy 100.

Trek li ma nixbaqat nisma Fugees Killing Me Softly u jina li sina bela miak il-ħat fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2 Min uftitilu bdejt inkelmek daqxejn dwar xogħol partikolari fejn żewġ akkaniti tal-futbol qed jiġu mħallsa $50,000 tal jaraw kull logħba tal-World Cup. Naw qegħdin ġewwa Times Square ġo kabina tal-ħġieġ fil-waqt li jaraw kull logħba u jinteraġixxu mas-supporters. Tal-ġen le, jien kieku nitħajjar. U int, ibax li daqxej, ħanħallik wieħed minn dawk li tittoqgħod attent ħafna meta tibda tisimgħu. Lewis Capaldi, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

0: alivido.
1: Mamma mia, svucci sa behando. George Ezra Budapest, in Alice in Me Axasia fu Bay Easy 100.2. U senkel mekftit fuq il-show spettakolari ta' Omid Jalili. Jekk qatt ma rajtu isma minni titlibx di l-okkazjoni spettakolari. Ħajkun fl-Intercontinental Hotel bix-show tiegħu Namaste fl-24 u l-25 ta' Lulju. Jiena nistennek titħol fuq is-socials tagħna l-aktar informazzjoni, però ibqa' isma Bay Easy ħalli titħol fiċ-ċans li tirbaħċi biljett ukoll. U issa għanħalli b'Tony Braxton, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Inħabba wis. Gabrielle Rise, u jina lisin miak il-ħad fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. Mil-isma naqra di, għax jien vera laqtitni ġew għal-Messiku, hemm qattus abjad u iswed jismu Coco li joqgħod fuq ċinta taħdejn knisja u tant dara lin-nies ta' dan ir-raħal li huma wdeħlin missilhom rashom litteralment qisu qed iberrikhom. Ħanini Kuċ Lewis, rajt il-video vera gustajtu għax dik innaqra karezza dan il-qattus ċkejk kienet jirnex li joħloqt bis-sima litteralment one paw at a time. Ħanini. Issa waħna minn dawk il-classics li ma jmutu qatt, Eduardo Vianello, abbronzatissima, vera fi żmienha le, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Għandaw kolla li hobbu rock pali Def Leppard When Love and Hate Collide jina l-isin mi aksassija dejjem fuq Bay Easy 100.2 Mela ftitilu kontet naqsam miak xkellu jajt studio dwar dating għax meta wasalna f'dinja fej konverzazzjoni tibda b'sempliċement swipe et jider li jem jisu qabża bej dak li jaħsbu l-irġiel li jridu n-nisa u dak li verament irridu aħna n-nisa fil-waqt li għalina n-nisa il-kuntatt u l-konverzazzjoni għadhom jieħdu preċedenza jisu għet jider ċarf dan l-istudju li social media amplifikat ftit esperjenzi negattivi u ħafna għet jibżaw jamlu l-ewwel pass. Inkwit biss għanna u ġvera. Le, apparti ċajt. Għajli daċej, li tagħmel l-ewwel pass ma xi ħadd hija qarti li qed tintilef? Jibax li daċej, u ħanħallik di, klassik oħra, fuq Bay Easy 100.2.

tal-ġen, band lokali vera l-qalbi li mhux għal biss għall-mużika tagħhom imma l-fatt li huma verament straordinari bħala nies. Red Electric right here u jiena listen miegħek il-ħadd fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. U se nfakrek ftit fuq il-logħba tagħna when they play we pay li tista' trebħek 1,000 euro. Mhux tajjeb jew. U vera faċli ħasrax hekk kif tisma' Sweet Dreams ta' Eurythmics, Hold Me While You Wait tal-Lewis Capaldi u the Shup Shup Song ta' Cher kollha u f'din l-ordni partikolari aħna sentu tuk 10 minuti ċans biex tibat il-kelma win flimkien ma' ismek u kunjomok fuq il-WhatsApp tagħna 9909102 u bekk tunet titħol inti wkoll fiċ-ċans li tirbaħhom dawl l-1,000 euro. Jistgħu jindaqgħu f'kull ħin tal-ġurnata jiġifieri moħħok hemm u good luck. Issa ħanħallik Whitney Houston dejjem fuq Bay Easy 100.2.

100.2 u la jadin f'dan iż-żmien marbut mal-futbol ħana samijak storja dwar ċkejkem blisem ta' Andres li kien wieħed minn dawk li terremot ta' Venezuela laqathom u mhux ftit jaħasra tilef saqajh imma aktar minn hekk tilef ukoll il-ġenituri kif ukoll il-ħuh. Però ħolma waħda kellu li jirnexxielu jerġa' jġib lura l-istiker ta' Ronaldo li tant kienet għal qalbu għax spiċċat ukoll taħt it-trab. Imma mbagħad Eja najduwa, Cristiano Ronaldo jista joġbok, jista le, jista jdej eku kol, imma meta jitlu ġesti ta' umanita, zgur li kummin ta' uddim. Mela da' għamillu video biex jamillu kurat, jistidnu kol biex jikollu ċans jara l-loba u jkun jista jilta' għamija u kol. Jista timmaġina kjem apprezza dan iż-żgħir. Xi storja ħelu għawx, wis. U jista waħda minn dawk il-favoriti tiegħi, anka il-favorit. Ne, se telefonando, jimbu be easy 100.2.

track li nismaha kem nismaha ma nixbaqat minna. Land, Steal My Sunshine, minna li sin miak sassija fuq Bay Easy 100.2. Minna kontet niskrolja wilt għajt madan it-trofi tal-World Cup ġgantesk li għamlu l-grupp tal-Lego ġewa Rockefeller Center fi New York minn għaxem jisu World Cup Village u għakbir li ta' 20 piet. U beħsib jib jem sal-finali tal-World Cup ġbazzu, pero nistan immaġana bis kem il-selfi sar u d-diemu dal-imbirek trofi. In jafa, Paul McCartney issa, dejjem fuq Bay Easy 100.2.